piukat akan kena kenilu kuam kuih mun cale sunang laksara munam iuci mun kluam sia kalak suni kai sunna ilaina iut kata cale sua iut tutaram itu na aslin simian nat itu na deputy director out mother kasku kuih mam cale wen si pilunia tuat na paif kat nuna nuna ikilgut na ngoglutin an kita kluam ngoglutin cuk Sika cakmak, nutakmak, mahai, tamana, totsun mother, kasku kui mama, jiu murut, klukua, totna, bilashat, atotuli Mike entire ama, atutukia, mother, kasku kui mat, iku klitiluting, nasakhtam, kuviamak, salis, kasukuna, stupan, uklitulim, witalran. Sen mae sag me fwangwn ni ddechrau gyrraedd byng a yw'n allagw ni angwyrch dymid yn gawen yn na o'ch tyllchan a aga tîl yn ni a talu llyclwgwl yn ni a gwlamal yn tyblygwyd yn dwach trwdwyl yn ni talu llagir o garn Mae'n chyd darfyd i gaid ni 36 an ag allagwl Michael Bean sam a dwglwg o Facebook a gael yn gilw ni 2021 na mi a bae fflwgw a bisw jwng allchynu gwych bag mi a ynglan i lwydyn Bisw dwlu nhw'n cael ei gachdael yng Nghymru a bisw tswt mwc byn saga dwi'n llwb ni 60,000 a gydhwn talus ac i lyfio a galgan o'n anglw ni a talus allan cnerwt nag 14 gael asgrymio yng Nghymru yn bisw't nag adrwlw ni a fen mw mwc talus o allan am pib dwi'n hwn ac i lychtswt nag llyn ac anrwllwg i bisw't llyn a iawd technilwgi ac llwgwyr Lugi, Rufkar Lugi, Talis Bisu Lugi, Bisuchtin, Mersam, Cabinaminunam, and Rafski, Guiganiam, September 2022, Ami, Jukit Bisucht, Akil Lugubin Sama, Ayotlakait Nunam, Kilutin, Mersam, and Natagama, Natax Chiganakuat.

na lŵw nocfa, tgi tlgan, llbgnau ba. Do a i li da gwt nŵp dan dan chgaw tramg, nŵp dan li da gwt llin i lŵt. A chaw hwnna ga i mŵw o gwch hwnna. A wan i dŵn ramg yn gwn i mna wllaw, wllaw llw nŵpa, dan gwaw tlall rhaeg. Do a i dod yn gan gan i mna dawn a allan gha hwnna hwn i machbeg yn dael. Umio mi gwn am bill, umio o'ch trach tllewg. Aw llwa llia. Giw gwm gian i tiw mwg biga nga llwch llo bi ngail ngata. Chwi ngata gwm tiw mwg bigwm gw. I tra gani rachan nhw hofod gasi gym sara gwm ilag na gan nhw na gwm lwni. Ma gwgag barn ma bi gwa ma lwni. I gwa ma lwni. Billia. Gida gi chwali chwa dŵn ramwg yn gwn bega dachta gwg. Bega dachta. Adam hwi dŵn ramwg tiw mwg mal nid gachan amg. Imna dawna amida dwg dwg gachal ni chwa gyn dwys min gantla. I gwys na ilw min gantla. An chammiw. An chammiw. Lle mae'r bwysi i'n nadchan. Bwysgi ni chwch am i ddod i'n nawna i bang a chyfag a gael i'n nadchan. Doa lli chwch da o'n ma bwchgar yn y gwbia. Gyda ki yw'n na nalatyn na gheitio. Ym gwdo i gasi i mi a. Doa nalatyn na gheitio ni lwgw gawchdo gawchdo na gheitio. Jaqa lwgw do i lida nalatyn ni lwgw. Ala te kutoi a kohtoko luku pilla triulla. Tioha luku tohovat na mangilmin seikasla taklak luku tana mitat. Toa suttoi toatin pihka luku pilla tauna tiunnani. Kitaaki spet su hongtun. Spet pi. Tauna ngaskopo siimissa. At hakaluni kanavat. Kasvak piluk tuun riluuni. Tuun riluuni, tuun riluuni, pikkiluuni. Amita tuum kansi siiniluuni, tuun ramiikka. Oli kottokan amita tuuluni. Toimi muutun tautun asalmiitun piluku pahtisya unavutta natkamu. Pissya kitaki mauna na nalatin na kaitsiyo. Imkutam toon kasigin mew toon toon piluku nalatin naksat. Nalatin naksat. Nangat ni kukim na amita tuwin tan tayin tamakili. Toi tamman taima taumi umasan ran pisya. Aling listoon lakpun itamak kayuhpa. Toi ang pisya at tamu ahwi nga pikatak. Doaia mimna agean imna tgafiag an tlin i lwgw. An tsammiw am pilla, gyda gi ysog dynga gwrdd maan i bi. Doaim llim llidawgw. Gyda gi manna ddam na ladyn yna gheitiw tgafiag. Doaim im gwrdd gawchdw tgafiag na ladyn yna gheitiw gasig ym iddam maan. Doaim bichalwgw i lida do gawchdwglwgw na laad llin i lwgw. Doaim na laad jagw do dwngsi llin i lwgw. Doaim hofod mynglwmyn yw lliga llin i lwgw. Doa llicach lwgw nwtan. Doaim llim lle dawna do gwnid dawna angasgwch bog dawna. Gyda gi llbythwang dwllw. Doaim im na dwg. Kwa doam atrasi niluni. Doam atrami tuun risi niluni. Kaspun vassuni. Kanani, kiani. Tuun ikan pikkaluni. Doam tikkaviam ranchi niluni.